Kodo e ya women's world e de ya hanet bein kis na hashnet do lehti de mo o lehti bi ye kedat el yeheki bin nachi hanegi sa bein kis na hon shah do lehti.

Ade rane nis asto et a ko e ade shata tochi no e ya ta ye hatzi so e ari is chat ilia a ko e ti ta atas ini ko te rata hollong e ajugondi isne

kita iya ajan di lejo alternative wulye. Ado nda hat ila binina iya ajer totsanay sahat ninin na di tle jo ha ila an jo e olye triggered.